de violență, de calcul omoi. Hai arată să-mi cu aburile putoscă, te dau tot gomoi. Essays as nothing.